فریاد فریاد فریاد غم عاشقا سرمایه جاندر عشق اهلینه بتون دنیا فریاد و فیگاندر.